0: 10 октября. Стопни 17.7 Петрол.
1: Добр дан, поздравје, Сречно Словенија. Радио Птуј.